0: Baba, góðu skrúa hér er frá. Ég vil hóra sé.
1: Sjálfandi hvað er við hér er frá.
2: Tjú lústar eftir sé.

0: Þjóðlúsarættir, Shea, Kristlið Kringvarp. Hér Trondheim, lesinu úr evangelionun, eftir Matthíus.
1: 21. kapittel. Og það er narkast Jerusalem og koma til Betfage við Oljefjallum. Það sendi Jesus tvær lærisveinar undan og segi vittar. Þær jo í bygdina her bænt fram að fyrirtikkun og brott munu til finna eitt asin standa bundi og eitt fíl tjátui. Læsi þeig og lægi mér þeig hér. Og om ankur sýr nekka vittikkun, svo skulu til sýja að herranum törvar þeig. Tá man hann allt fyrir ótt leta þeig á stæð. Men hetta hendi til þess að þess skuldi genga út som tala er á profetunum, þá hann sýr, Sýjans döttur beri til bó, svo í kongur tún til tún kemur, lúdu látur, og asna hann rúgur, og ungun klujadjós fíli. Men lærisvænanir fóru af stæð og gjördu som Jesus hei bó í dæmun. Og þar komu við asinunum og fílinum og löttu klæði sýni á þeig og hann setti sig oman á þeig. Men flest öll af mannamikvinu brøtt og klæði sýni á vegin og summi brút og grænir á tröfunum og löttu á vegin. Men mannamikvinar som gingu undan honum og som gingu at hann á, rópavu og söttum. Hosi Anna, Davids sonur, valsignavur verið tann og í kemur og í herrans návnum. Hosi Anna og í haksta himli. Og þá hann kom inn í Jerusalem kom röringur í allan stegin og þeir söttum, hver þetta? Men mannamikunar söttum, þetta Jesus, profeturinn úr Nazaret og í Galileo. Og Jesus fór inn í haldjadám Guds og hann rekk út allar tær í seldu og keptu í haldjadámunum og borinu tja tæmun og í veksla og pening og sessinar tja dúuseljarnum kardianum koll. Og hann sýr við tær, skrifa stendur, hús mútt skal nevnast eitt bönhús, men tít gera það til að rannsmanna bölu. Og her komu blind og lemmin til hansara og í haldjadámunum og hann grötti þeig. Men þá í höfusprestanir og hinn skriftlærdu sáu hessar undugjerinar som hann gjördu og bötnunni som rápavu í haldjadámunum og söttu og sí Anna Davids sonur. Þá harmavust hær og söttu við hann. Hæru tú hvað hessi sía? Men Jesus sýr vitt hær. Ja, hefa títt ongan til lýsi hetta. Af smábatna og brestabatna munni hefur tú lovsong þær leia. Og hann fór frá tæmun og gekk út um stegin til Betaniu og gisti her om nottina. Men tæ hann og morgunin fór innatur í stegin, kendi hann sér svongt. Og ég átúi at hann svað eitt fíkutræ við vegin, gekk hann eittúi, men hann fann ekki átúi utan berblö. Og hann sýr vita, ongantúi á efinu komi frukt á þær mæra og í stundinu fölnægi fíkutræi. Og þá í lærisvænani sjáu til að undrafust þær og söttu. Gossi bara til að fíkutræi fölna í svo kjött. Men Jesus sverra ju segi við þær, sannelega segi ég tikkun, tíð hafa tryggf og ekki ívast, þá skulu tíð ekki best kunna gera þetta við fíkutræi. Men tíð svo segja við þetta fjalli, litti upp og kasta þig í hafi, þá skal það vera svo. Og allt það som tíð býja og í bönunni við tryggf, það skulu tíð fóa. Og þá hann var komin inn í haldjadómin, þá komu til hansara, mena verdi, höfusprestanir og hinir elstu fólksins og söttu. Hvað vald hefur tú til að gera þetta? Og hver hefur gífið þar þetta vald? Men Jesus svera í tæmun og segi, ég vil æsni setja tikkun á einn spurning. Tíð svera mér upp á hann, svo vil ég æsina sýja tikkun við hverjum valdi ég ger í þetta. Dópur Jóhannesar, hvean ver hann? Frá himni eller frá monnun? Men þá samrátust svina mittlun og söttu. Sýja við frá himni, svo man hann sýja við okkun, hví trúu tíð honum þá ekki? Men sýja við frá monnun, som vi har vidt øktast fyrir mannfjöldinu, då jeg teihalda öll Johannes fyrir en profet. Og tar svær av Jesus i søttum, vid vidi ikkje. Ta segi øysin i han vidt høyr, så segi jeg heldur ikkje tikkun vid hverjum valde i geri hittan. Men hva tikkje stikkun? Ein mevur åtte tvoir syner, og han fyrir til en fyrra og segi, sonum mun, fær i det og arboi og i vingarnum. Men han svær av segi, nei, jeg vil ikkje. Men søttene irai han seg etter tøy og fyrir av stedet. Så fører han til annan og sier lykka så, men han sverar og sier, jo, det skal jeg, herre, men han fører til ikkje. Hvor av hæsson bavun gjør du vilja fægersins? Da sier han, hinn fyrre. Jesus sier vi tar, sannelig jeg sier dikkom, toddlarar og skøtjur genga undan tikkum inn i Guds rujtju. Tøy at Johannes kom til tikkara av rattvises vegi og ikkje til tro honom, men toddlarar og skøtjur tro honom. Men tøy at hitt sæv og tøy, ira og tid tikkun kostene ikkje etter tøy søtne, så at hitt tro honom. Løy av et anna luknelse. Det var en husbønde og planta i en vingar, og han leia i gær utan om mann, og grøv en av vingpers og i honom, og bygde et tårn. Og han let vingarsmenn få han til løyjo og for ut av landen. Men ta i da leima og de hestar det i, sendi han huskallar synar til vingarsmennene etter frukten av vingarsmennene. Og vingarsmennene tåk og huskallar hans herre, ein slåvodøyr, ein dråvodøyr og ein støynavodøyr. Uppbattur sendi han ærar huskallar ut, fløyri en hinnar fyrru, og tar gjør det da sama vi tøyr. Men søynast sendi han sonsøyn ut til tørra og segi, tar munu fer at hava fyrirlit fyrir sinum mínum. Men ta í vingarsmennin bæru eiga við sonin, sögðu ta sína millum. Hatta arvingin. Kom lat okkum drepa hann, so fá við arv hansara. Og tar tóku hann og kasta hann út um vingarinn og drápu hann. Ta ein vingars hann kemur. Kvert man hann ta gera við hesar vingarsmenninar. Ta sjá við hann. Herviliga man han teka hes i ilmenni av døvun og leta ærar vingarsmenn få av vingaren til løyjo. Som man leta han få av fruktenar og i rattun tøyma. Jesus sier vittar, heva tid ongant vi lys i skriftenon, støyneren som smyjener vrekavu, han våren ealhittne støyner. Av etvoldon herrans etta hent, og undarligt erta og i egen varen. Tøy sige tykkun, at Guds rujtjum skal være tidsi fra tykkun og være givu einan fölkje som ber tess frukter. Og tann og fettler omhendan støynen skal såra seg sundur, men tann og støyner fettler av skal han smildra. Og ta i høvesprestanir og fariseanir hård og luknel si hansara skilt og tøyr at han talaði tøyr. Og tar atlava tekan av hondun, men der ætt av oss fyrir manna mig kunne, til at folk hildu hann fyrir en profet. 22. kapittel. Og Jesus tók til orra og tala i attur til tarra og luknelsen og segi, Himmerujki luktan en kontje og gjorde brittleib tja sine søynum. Og han sendi svoinar søynar av stea at boa tøymon og i bojum vauru og i brittleib. Men tei vildu ikkje koma. Han sendi ærarsvoinar av ørunsinni av stæ og segi, Sige tæma botnu, sui vaslu muna hef ég gjørst til røyjar, oksar munir og fætinætinu eru drypin og allt til gjørst, kom og í brittleipu. Men teila du ontsju uta, men fóru burtur ærar stægir, ótt út í ekkursvoin og anna og í handelsvoin. Og hini tóku hendur að svoinar hansara og mannslavu og drópatóir. Men kongurinn var vröjur og sendi út herli sutt og tóku sig ildjerarfölsin af lúfu og brendi borgir torra. Tóinast sýr hann við svoinar svoinar, vust tilgjörst til brittleips, men þeir botnu voru þess ekki verið. Færre tít tói út á veamótinu og bjaui i brittleip så mongon som til hitta. Og hese sveinaner for ut av veginar og sauna og saman öll tar hittu, bægi önd og gau, og gildeskalin var fullur av gestun. Men tainu kongurinn for innar að sutja gestinar, bæra hann eiga við mann som ikkje var klattur i brittleipsklegi. Og hann segir við hann, Vinu mun, hos tú komin inn hér og erst ikkje i brittleipsklegun? Men hann takti. Ta segir kongurinn við svoinanar, bindi hendur og föttur á honum og kasti hann út í myrkri fyrir úttan. Her skal vera grátur og tannagrusl. Þegar mong eru kalla, men fá eru útvöld. Ta fyrir færi síarnir og hildur rá, segir man gossudar skuld og set hann fastan í orun. Og ta senda til hansara lærisvoinar svoinar, segir man við ráðisarmonum og sía. Mostarum, við vita at þú sannoravur og at þú lærir Guds veg og í sannleika og ikkje fyrnast fyrir nokrum tí at þú gerst ikkje mannamón. Sig okkun tói hvað þú heldur. Það bónt að gjalda kæsarnum skatt eller ikkje? Men Jesus grúna í ilskap torra og segi, tykkara falsarar hví frosta til mig, sýnum skattapeningin. Men þar fengu honum öndi nær. Og Jesus sýr vittar, hvers mynd og yfiskrift þetta? Þar sýja, kæsarans. Þar sýr hann vittar, gefi þá kæsarnum þegar og kæsarans og gúti þegar og gúts Og þar þar þetta hort og undraust þar, og þar gengur frá honum og fóru af stað. Þann daginn komu nekru sadikerar til hansara. Þá eru í sig að öngin uppröst frá degjónir til og þá spurðu hann og sættu Mostarum, Moses segi Þær meður bannleysur þá skal bráur hansara giftast við konu hansara og ræsa upp bráur svinnun ákom. Nú verður það sé bráur hér til okkum. Hinn fyrsti giftist og dói. Og við þegar að hann öngin baden åtti let hann bráur svinnun konu svinna eftir sig. Sömmalaus ösni hinn annar og hinn tríi lúka til hinn sjenta. Sænast av öllun dói konan. Hvers kona av tæmon sjei skal honu vera í upprásnuna til at allir av åttana. Men Jesus sverra og segir við tæur. Tid færa villir av tói at tid hversi kjenna skriftenar eðla gudsmått. Tói at tói upprásnuna hversi gifta dei eðla giftast Men það eru ans og Guds önglar í himlunum. Men við vujjandi upprásninu frá degjum hefa títa ekki lýsi þegar við tali til tykkara af Gud og sigur Ég Gud Abrahams og Gud Ísaks og Gud Jakobs. Ikki hann Gud þara degjum, men þara lífandi. Og þá í mannamikunar hætta hort og vörð þeir bilsin af læru hansara. Men þá ég fær síjarnir hortu að hann að ég malbundi sæðu kýjarnar komu þar saman. Og ein torra ein lögkunur spurði hann til þess að frösta hann. Mastarum, hvert hitt stóra bói í lögunum? Men hann segir við hann, þú skalt elska herran gúttun af öllun hjertatunum og af allari svaltunu og af öllun húatunum. Hetta hitt stóra og fyrsta bói. Men eitt anna enn og hesun lukt, þú skal elska næsta tóin som sjálfan til. Og í hesun bávun bóvunum hangur öll lóun og profetanir. Men meðan fariseanir voru samankomnir spurði Jesus tóir og segi, hvert halda tít Kristus, hver sonur hann? Þar segja við hann, Davids. Men hann segir við tóir, Hvussu kan ta David og í andanum kalla hann herra? Þá ég hann sigur, herrin segi við herra mún, setti við múna högr og lí, til eletju fúgjundar túnar undir fötur túnar. Þá einu David kallar hann herra, hvussu kan hann ta vera sonur hans herra? Og öngin kundi sveru nún eftir orð, og ég heldur tórði nekkar mæra eftir tandega, Jag har sett honom en spurning.
0: Vi tar til herre Trøndheim, leser ur evangelien etter Matteus.

Þjóðlófsarættir, Shay, Kristlið Kringvarp. Sonu kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útastöyjun Shay. Sýskra á iktus.fo.

Mikið einn frá klokka 9 til 11 vera Daniel Adolf Jakobsen og Paul Ferro at høyra í sendingina við vegin. Her var Shay Kristli Kringvarsmann.

0: fint og gau, og gildeskalin var fullur av gestum. Men ta inn og kongurinn for innar að suttja gestinar, ber han eiga við en mann som ikkje var klattur í brillepsklei. Og han sigur við hann, Vinum mun, hvordan er þú komin inn hér og erst ekki í brillepsklefun? Men han takti. Ta segi kongurinn við svoinanar, bindi hendur og föttur á honum og kasti hann út í myrkri fyrir utan. Her skal vera grátur og tannagrusl. Þegar mong eru kalla, men fá eru útvöld. Ta fóru færi síarnir og hildur rá, saman Gussudor skuldu seta hann fastan í orun. Og ta senda til hansara lærisvænar svinar, saman við ráðisarmonnum og sía. Mostarum, við vita að þú sannoravur og að þú lærir Guds við og í sannlauka og ekki fyrnast fyrir nokkrum því að þú gerst ekki mannamón. Sý okkur tói hvað þú heldur. Það bónt að gjalda kæsarnum skatt eða ekki? Men Jesus grúna í ilskap torra og segi, Tykkara falsarar, hví frosta til mig? Sýnum skattapeningin. Men þar fengu honum öndinar. Og Jesus sýi vittar, hvers mynd og yfiskrift í þetta? Þar sýja, kæsarans. Þar sýra við þar, Gjefi ta kæsarnum ta og í kæsarans og gút ta og í guts Og ta í tar eitt að hort og undrafust þær, og þar gengur frá honum og fóru af stað. Þann daginn komu nekru sadikerar til hansara. Ta í sýja að öngin upprost frá degjón til, og þar spurtu hann og sættu, Mostarum, Moses segi, þær meður bannleysur, Það skal bráur hansara giftast við konu hansara og ræsa upp bráur svinnun afkom. Nú voru það sjæ bráur hér til okkur. Hinn fyrsti giftist og dói. Og við þegar að hann ondki baden åtti, let hann bráur svinnun konu svinna eftir sig. Sömu laus ösni hinn annar og hinn tríi lúka til hinn sjenta. Sænast af öllun dói konan. Hvers kona av tøymon sjei skal hon nu vera i upprøsninna til at allir av åttana. Men Jesus sverra i og segi vi tøyr. Tid færa villir av tøy at tid kvörstje kjenna skriftenar eðla gudsmått. Tøy at tøy upprøsninna kvörstje gifta deg eðla giftast, men det eru ons og gudsönglar og i himlunum. Men vi vujjandi upprøsninna fra deigjum Hefa tíð þá ekki lýsi þegar við tali til tykkara af gút og sigur. Ég gút Abrahams og gút Ísaks og gút Jakobs. Ikki hann gút þar að deyju, menn þar að lífandi. Og þá í manna mikunar hætta hortu og verður þeir bilsin af læru hansara. Men þá í farsýjarnir hortu að hann að ég malbundi sæðu kýjarnar komu þar saman. Og ein torra ein laukunur spurði hann til þess að frosta hann. Mastarum, hvert hitt stóra bói í laugunum? Men hann segi við hann, Þú skalt elska harran gútuinn, af öllun hjartatuinnum og af allari svaltuinnu og af öllun húatuinnum. Hetta hitt stóra og fyrsta bói. Men eitt anna enn og hesun lukt. Þú skalt elska nastatuinn som sjálfan þeim. Og í hessum bávun bóvunum hangur öll lóun og profetanir. Men meðan fariseanir voru samankomnir spurði Jesus tóir og segi, Hvert halda tít Kristus? Hvers sonur hann? Þar sýja við hann, Davids. Men hann sýja við tóir, Hvossu kann ta David og í andanum kalla hann herra? Þar hann sýjur, Herren segi við herra mún, Sette vi mina högr og li, til eletje futjendar tøynar under fötur tøynar. Ta inn og David kallar han herra, gusse kan han ta av vera sonur hans herra. Og ønsken kunde sværa noen et år, og i heldur tar det nekar møyra etter tanda jeg sett honom ønsporning.
1: Vi tar til herra Trøndheim, lesa ur evangelionon etter Matteus.
2: Du
1: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Hetta Tjei, Tjei, Kristelig Kringvarp. Vi høyrast.

0: øytavust fyrir manna mig kunnu, því að fölk hildu hann fyrir en profet. 22. kapittul Og Jesus tók til óra og tala í attur til torra í Luknelsson og segjum. Himmirrúiki í luktaunum konju og í gjörðu brittleip tjá síni sínum. Og hann sendi svoinar sínar af stega að búa tæmun og í bóin vóru og í brittleip. Men þeir vildu ekki koma. Hann sendi erar svoinar á örun sinni af steg og segi Sigi tæmum botnu, svoi vöslum múina hef ég gjörst til röjar, oksar múinir og fætinætinu eru drípin og allt til gjörst. Kom og í brittleipu. Men teiladu ontsju úta, men fóru burtur erar stegir, ótt út í ekkursvín og anna og í handelsvín. Og hini tóku hendur að svoinar hansara og mannslavu og drópatóir. Men kongurinn var vröjur og sendi út herli sutt og tóku sér ylgerarfölsinni á lúfu og brendi borgir torra. Tóinast sýr hann við svoinar svoinar, vust tilgjörst til brittleips, men þeir botnu voru þess ekki verið. Færre tít tói út á veamótinu og bjói í brittleip svo mongum som til hitta. Og hessi svoinanir fóru út á veginar og sána og saman öll tar hittu, bægi önd og gau, og gildiskalin var fullur af gestum. Men tæn og kongurum fór innar að sutja gestinar, ber hann eiga við mann som ikkje var klattur í brittleipsklegi. Og hann segir við hann, Vinu mun, hvað sér þú komin inn hér og erst ekki í brittleipsklegun? Men hann takti. Þá segir kongurum við svoinanar, bindi hendur og föttur á honum og kasti hann út í myrkri fyrir úttan. Her skal vera grátur og tannagrusl. Þegar mong eru kalla, men fá eru útvöld. Þá fóru færi síarnir og hildur rá saman gussudar skuldu seta hann fastan í orum. Og þá senda til hansara lærisvænar svinar saman við ráðisarmonnum og sía. Mostarum, við vita að þú er sannoravur og að þú lærir Guds við og í sannlauka og ekki fyrnast fyrir nokrum því að þú gerst ekki mannamón. Sý okkur tói hvað þú heldur. Er það bónt? Að gjalda kæsarnum skatt eller ikkje. Men Jesus grúna í ylskap torra og segi Tykkara falsarar kvui frosta til me Sýnum skattapeningin. Men þar fingu honum öndinar og Jesus sýi vittar hvers mynd og yfiskrift í reyta. Þar sýja kæsarans. Þar sýra vittar Gjefi ta kæsarnum ta og kæsarans og gút tega og í gút sér. Og þá ég tar eitt að hort og undrafust þær og þar gengur frá honum og fóru af stega. Þann daginn kom hún ekkur sæði kýrar til hansara. Þær við segja að öngin upprást frá degjónir til og þar spurðu hann og sættu Mostarum, Moses segi þær meður bannleysur þá skal bráur hansara giftast við konu hansara og ræsa upp bráur svinnan ákom. Nú var það sjæ bráur hér til okkom. Hinn fyrsti giftist og dói. Og við þegar að hann ondju baden åtti, let hann bráur svinnan konu svinna etter sig. Som laus æsni hinn annar og hinn tríi lúka til hinn sjenta. Sænast av öllun dói konan. Hvers kona av tæmon sjæ skal hon nú vera í upprásninna? Því að allir hafa ótti hana. Men Jesus sverra og segi við þær. Tíð færa villir, eða því að tíð hvorki kenna skriftinar eðla Guds mott. Því að því upprásninu hvorki gifta þeir eðla giftast, men það eru ons og Guds önglar og í himlunum. Men við vujjandi upprásninu frá degjum hefa tíð þá ekki lýsi þegar við tali til tykkara af Guds og sigur Ég gúd Abrahams og gúd Ísaks og gúd Jakobs. Ikki hann gúd þara degju, men þara lífandi. Og þá í manna miknar hætta hortu vörð þeir bilsin af læru hansara. Men þá í farsýjarnir hortu að hann eigi malbundi, sadukýjarnar, kom tar saman. Og ein torra ein laukunur spurði hann til þessa frosta hann. Mastarum, hvert hitt stóra bói í laugunum? Men hann segi við hann, þú skalt elska herran gútun av öllun hjartatunum og av allari svaltunum og av öllun húatunum. Hetta hitt stóra og fyrsta bói. Men eitt anna enn og hesun lukt. Þú skal elska næsta tóin sum sjálvan teg. Og í hesun bávun bóvunum hongur öll lóun og profetanir. Men meðan fariseernir voru samankomnir spurði Jesus tóir og segi Hvert halda tít Kristus? Hvers sonur hann? Þá segja við hann Davids. Men hann segi við tóir Hvossu kan ta David og í andanum kalla hann herra? Þá ég hann segir Herren segi vi herra mun, sette vi muna högro li, til eletje futjundar tunar under fötur tunar. Ta inu David kallar han herra, gusse kan han ta vera sonur hans herra. Og ongen kunde sværa nun et år, og i heldur tar den ekar møyra etter tanda jeg set honom ogn spurning.
1: Vi tar til Hera Trøndheim, leser jo evangelien etter Matteus.

0: kanningin. Rannsaka mig, Herre, og kanna mig, Salmur 26:2. Og januar mánaði 1996 stóð almanna kunngjeringin af føresku bankakanninginni ofast af brettanum í öllum fjölmýlunum og í danska rúginum. Óringar og nýjir stöfur voru hildnar uppmöð í jásunum og fengu sinna vitsir og umröf. Her það áfullkomið mennesku og í vitsira áfullkomið laugan tja hverjum öðrum. Einna fyrir hei að mætur meður gjörst að störst mistæk, her hann slapp að velja í mittlinn om hann vildi leggja sig undir Guds dóm eðla menneskjulíjan dóm. Hann valdi heldur Guds dóm við hesun orð.
1: Guds dómur kom, men sjálfur var hans bæði.

út til Torra og segi Tor munu fer að hafa fyrirleit fyrir sínum mínum. Men ta í vingarsmennir bæru eiga við sonun, söðu ta svína millum. Hatta arvingin. Kom let okkun drepa hann, svo fá við arv hansara. Og tar tóku hann og kastau hann út vingarinn og drápu hann. Ta einu vingarsherrin kemur. Hvert man hann ta gera við hessar vingarsmenninar? Ta sía við hann. Herviliga man hann teka hessi ilmenni av döfun og leta ærar vingarsmenn få av vingaren til loju. Så månne leta hann få av frukternar og i rattun tøyma. Jesus sier Vittor, Heva tid ongant vi lysi i skriftenun, støynerin som smyinir vrekavu, hann voren eialhittne støyner. Av etvoldun herrans etta hent, og undarligt erta og i eion varum. Tøy sier tikkun, at Guds rujtjum skal vera tíki frá tikkun og vera gífu einan fölkje som ber tess frukter. Og tann og fellur hendan støynin skal sora sig sundur, men tann og støynirum fellur á, skal hann smildra. Og ta í höfusprestanir og farisearnir hord og luknelsi hansara skilt og tær at hann talaði tær. Og tær allafa tekan á hondun, men tær öttavust fyrir mannamikvinni, til at folk hildu hann fyrir ein profet. 22. kapittel Og Jesus tók til orra og tala í attur til Torra og Luknelsson og segi Himmerrúki lukta einu kontju og í gjörðu brittleip tja sínu sínum. Og hann sendi svoinar sínar af stea að búa tæmun og í bóin vóru og í brittleip. Men þeir vildu ekki koma. Hann sendi ærarsvoinar á örunsinni á steg og segi Sigi tæma botnu, svoi vaslumuna hef ég gjörst til raujar, oksarmunir og fætunætinu eru drípin og allt til gjörst, komu og í brittleipu. Men teilatu ontsju uta, men fóru burtur ærar stegir, ótt út í ekkursvoin og anna og í handelsvoin. Og hini tóku hendur að svoinar hansara og mannslavu og drápa tær. Men kongurinn var vrøyur og sendi út herli sutt og tóku sig ylgerarfölkni af lúfu og brendi borgir torra. Tóinast sýr hann við svoinar svoinar, vust tilgjörst til brittleips, men þeir botnu voru þessi sér verið. Færre tít tói út af veamótinu og bjói í brittleip svo mongum som til hitta. Og hessi svoinanir fóru út af veginar og sána og saman öll tar hittu, bægi önd og gau, og gildiskalin var fullur af gestum. Men tænu kongurum fór innar að sutja gestinar, ber hann eiga við mann som ekki var klattur í brittleipsklegi. Og hann segi við hann, Vinum mun, hvað sér þú komin inn hér? Og erst ekki í brittleipsklæfun, men hann takti. Ta segi kongurum í svoinanar, bindi hendur og föttur á honum og kasti hann út í myrkri fyrir úttan. Her skal vera grátur og tannagrusl. Þegar mong eru kalla, men fá eru útvöld. Ta fóru færi síarnir og hildur rá, sem hann gussudarskuld og set hann fastan í orun. Og da senda til hansara lærisvænar svinar, saman við ráðisarmonnum og sía, Mostarum, við vita að þú sannoravur og að þú lærir Guds ve og í sannlauka og ekki fyrnast fyrir nokrum því að þú gerst ekki mannamón. Sý okkur tói hvað þú heldur. Það bónt að gjalda kæsarnum skatt eða ekki? Með Jesus grúna í ylskap Torra og segi, Ykkara falsarar kví frosta til me, sýnum skattapeningin. Men þar fingu honum öndinar, og Jesus sýr vittar, hvers mynd og yfiskrift rétta. Þar sýja, kæsarans. Þar sýr hann vittar, gefi ta kæsarnum þeg og kæsarans og gút þeg og guts Og þar þar þetta hort og undraus þar, og þar gingu frá honum, og fóru af steg. Þann daginn komu nekru sadukerar til hansara. Þá eru í sig að ongin upprörst frá degjónir til, og þá